programaria no Cana Ossam Política de Cás, desde o seu ataque. Então, se for que ele faça o alto ar que lhe armantir, que é o caso melhor, faça o alto mantir que está para o प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच कृषि समुदाय की बचत के लिए लोगों से ईंधन जुटाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने को